0: ефірі Радіо Рандеву 103.4 FM. Тише, прошу вас, осінь здесь. Радіо большого города. Музыка для душу.
1: Рандеву. It's more cheaper and moves maneuver.

ефірі Радіо Рандеву 103.4 FM. Тише, прошу вас, осінь здесь. Радіо большого города. Музика для душі.

ефірі Радіо Рандеву 103.4 FM. Тише, прошу вас, осінь здесь. Радіо большого города. Музика для душі.